0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, venner, broeder en zuster, hoe houden jullie het? Houden jullie het bra? Kjære venner, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag Guds ord for din sjel skal vi snakke om Gud kaller på deg. Gud kaller på deg. Amen. Og kjære venn, i dag vår bibellesning skal tas fra 1. Timotus, kapittel 2, vers 4. Det 1. Timotus, kapittel 2, vers 4. Bibelen sier til oss, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Amen. Gud kaller på deg, min venn. Gud kaller på deg og meg. Han kaller på oss, men det opp til oss om vi har lyst til å svare eller ikke. Gud har en plan for meg og deg, min venn. Det er en utrolig plan han har for vårt liv, for sine barn. Og han ønsker å bruke både deg og meg til sin ære. Han ønsker å frelse oss fra et liv i synd, i et liv og ulykke, til et liv i sann fred og glede. Han ønsker å forberede oss for evigheten. Han ønsker å bruke livet vårt til å få herlig sitt navn. Gud kaller på deg, min venn. Gud kaller på oss. Han elsker oss. Han ønsker å være med oss. Og han ønsker å hjelpe oss. Halleluja! Kjære venn, men hvorfor kaller Gud på deg og meg? Kanskje du møter noen viss gudfryktige liv utfordrer deg. Eller du leser, eller hører noe som skaper lengsel etter noe mer. Kanskje du prøver å leve et godt liv, og reagere på en god måte, men stadig kommer til kort. Og innerst, min venn, min bror og min søster, innerst, føler deg tomme. Du føler at det er et eller annet inni deg som ikke stemmer. Du føler at ditt liv er ikke tilfredsstillhet. Du føler du lengter etter noen. Du har alt du trenger, men du lengter etter noe allikevel. Du føler deg tomme, kjære venn. Dette betyr at dette er Gud som kaller på deg. Han drar deg mot ham. Men igjen, det er opp til oss. Det er opp til deg til å svare. Når vi leser i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2. Når i Bibelen, i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2, så står det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.